andam na si Luis Neri sa iyang umaabot nga away karong adlawng Sabado. Batok ni General Casimero. Kumpiyansa si Neri sa dihang gi-interview kini sa mga Japanese media kagahapong adlawa nga iyang pakamango, no? Ug adto na lang kuno siya. Iyang ipakita ibabaw sa ring kung unsao niya si Casimero. Apan si Casimero, andam usab kini, no? Tungod kaya tanaw sa uban na yano kini makakuha sa iyang timbang 124 pounds nga catch weight sa ilang awayan. Kay as of today, 125 pounds na lang si Casimero. Karong adlaw usab gikatakda nga mopahigayon og public workout, no, si Neri aron makita usab nga kondisyon ba gyud siya og nagtraining ba siya og tarong. Kini si Neri og si Casimero pareho kini mga angas og pareho usab mga notorious nga walay disiplina sa timbang, no, og pipila ka higayon kini nga mag-overweight sa ilang mga away. Si Cookie Kamida ang promoter sa maong away, masaligon nga makahatog og maayong labok, no, ang duha sa maong promosyon nga giatngan sa mga fans sa Pilipinas og sa Mexico og sa uban pang dapit sa kalibutan nga mahigugmaon sa boxing. Kini nga tong balita sa sports giatod ganyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells og ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog og pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles og pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga doon ay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyohon o ayohon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna, Ligas, DYHP, Tatak, RMN.

0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate An. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bever Sandal! Bever!

Napuno na jud ko, nakasokol jud ko sa kumbana, ug tungod sa iyang gisulti nga iya kong palayason, aw ako na gisumbalik pagsulti niya. Ang hanggaw, wa na mo uli, nilayas. Unsa akong buhaton, pangitaon ako siya o unsa? Unsa man ug kamo ang pasultihon, Lydia.

Maayong alokan yung tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Huwag ingon man sa mga artista nga makatag o kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lovey. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliwag pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, tahan.

0: Mauba Dasher?
1: Oh, Misael. Ugwa makaila ang ako mga tao sa gipakita ko nilang kuha gikan sa CCTV.
0: Pag-amping mo kanunay sa imong anak, Sir Mart.
1: Salamat, Misael.
0: Kumusta na ka ang dagan sa akong kaso, Sir? Tinood ka ha ang gipasalig ni Attorney Sam Sanlero nga sigurado gi kong maabswelto?
1: Salig ka niya. Kadili gid makamao nga muduwa og binuang ang maong abogado.
0: Grasya kini sa Dios nga nakaila ko kamo, Sir. Kamo may mibuhi sa akong paglaom nga makalingkawas sa kaso nga gipasangil nga rin ako.
1: Amping og ampo lang gid kanunay, Misael.
0: Salamat, Sir.
1: Nainomdom pa ko ni atong pagbisita ko kanimo dinhi kundiin. Nagkahimamatay kita, Misael. Nakasugat ko og disgrasya sa kong pagpauli. Buot ko nilang patyon na pan sila mao'y naalaot.
0: Dili pa gid-itugot sa Ginoo, Sir, nga maalaot ang tao maayo.
1: Naapa ko'y misyon nga angay na kong himuon.
0: Sir Mark,

0: May mong magisulti mo.
1: Bayan, sa unsa man?
0: Nganong si Claire man ang imong gikuhang mupulis sa imong trabahante nga ma-resign?
1: O ganong dili man siya. Utokan siya. Haom siya sa maong posisyon.
0: Pero,
1: kinahang lang magbalik mo si Claire.
0: Unsa?
1: Si Claire ang gusto ko nga mahimo mong asawa kan.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

So na pa inadugang nga tabang so far na natay 6,700 pesos o silig makaabot pa ni og 8,000. So at least bisag duha ka treatment no nga injection no ato in town nga mahatag or matabang ato sa bata.

Hala, nakontrol na ka o nga butang ining dami sa pinagi lang sa akong hanahona. Hala, talagsaon kay ang nadiskubrihan ako nga abilidad nga wa sa ubang sama ka na akong tao.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Tagadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bag-ong bayani. Supayan ta karon ang sukilanon, nga gipadakan nato sa tusuking ti paminaw nga nagpatawag sa nga Sara. Tungod sa sobra na kong pagmahal sa kong banay ng si Rolly, naningkamot ko nga patasan ang akong pasensya sa iyang mga manghod. Doon ay mga igayon nga lami na kayong isurrender. Pero dili ko makahimo. Tungod kay nahibaw ko, nga wa sila'y padungan. Maong ako na lang yun mo imibuhi kanila. Maong nangita ko paagi nga makalarga ko sa laing nasod. Ug si mama ang una na akong gisultihan sa akong plano.

Dili pa magigunta ko makasalig nilang duha nga mo ibilin sabay nga sila Rapisela. Pero wag ko'y choice. Dili sa kukustong mahasol og lain tao para mo imutanaw-tanaw nila. Mung nideside lang ko nga sila rang duha ang magtinabangay sabay.

Tigol ba naman hinuon ko nga ni anak ko sa airport? Rolly, o ba ni intawon ko aning akong paglarga? Unta, dili ko magmahayaning akong desisyon.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan. Wala na sila.
1: Jo Marie?
0: Oo.
1: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
0: Brenna?
2: Tierra del Sol.

0: mapangahasong git kini si Joe Marie. Sokwahi siya sa dugo nga naglatay sa iyang kaugatan. Murag dili siya usa ka buenavidas.
1: Señor Minard.
0: Wa na ko makauyon ning iyang mga gihimo karon tarsela. Kinahanglan nga mahunong na kini.
1: Tuan na ba kuno paingon sa misteryosong yuta sa adlaw ang Tierra del Sol?
0: Gihagit mo ako, Joe Marie Buenavides. Imog yung pugson aron mo ay mangunay sa pagkutlo sa imong kinabuhi. Pwes, mahitabo yun unya ka na. Oh! Buhaton yun unya ka na. Atubangan sa mga sumusunod. Buhaton kong yun. Simbergwensa!
1: Señor Minard, dili sa tingali maayong...
0: Ayaw buti ang imong supremo sa usay angay nga buhaton tarsala.
1: Oo, supremo. Sorry ka ayaw.
0: Mas may paug ako nga iyang abahan mo'y mangunay ug punos sa way kapuslana niyang kinabuhi!

0: Unsay balita gabi?
1: Samo sa naandan, nagabusog sila.
0: Ang duha ka mga mangtas nga ginapos. Si Marcelo ug Darwin.
1: Busog sad kayo. Nag-bring house pagani si Ursula ug labas kay atay ug dugo sa tawo nga iyang nabiktima.
0: Aha. Mao ba? Mayo hinon.
1: Bisan ako, Señor Maynard. Admitido ko. Gadili sa tanang higayon nga mabadlong nako si Ursula. Ingon man ang ubang mga minatay nga namangon gikan sa lungmanan.
0: Wala ko'y laing mahimo kung lisod na gyot unya silang kontrolahon.
1: Unsa old?
0: Ubalik sila sa abog kung diin sila gikan. Patyon sila pag-usap!
1: Nabalik na ang maing pagtagad ni Brina nga rin ako. Ugitahon na ko niya isip iyang tinuod yun nga inahan. Kanindot unta. Kung mahatagan o katumanan ang gisaan ni Señor Benedicto Benavides. Kanindot yun ka unta kung mahitabo na.
2: Tarsin. Ifat yun ang imong pagbati alang sa akong anak nga si Maynard. Kay gusto kong ikaw gayud ang imo niyang maduna sa kapatiran sa espiritual. Timbangi gayud siya kay nakita ko ang inyong chemistry nga maghatod unya sa kalampusan human sa propesya.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.